Ça c'est là que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que to yai ga kwe ba mini kun o ka fa ba ka nbe ye ma se wi yin won mi agbon be ba da mi ba poko nu yire pro so aya igbon be wa wa gangun ma me poko ne yi wa gangun wi kan kara ho we mi ye ke ga nu fa ba ko no ba ti a ne yiru ti a nobu no ba ti a ti a nobu ma me radio mi ke pe isun poko ni baroken fa ba wi bi owere o kan o ga sa me koko so mo sa gbangbe ke ko so be ndi sinu so mi o ka wi gbon be wa na bo tu ka ba poko ni pe te da wa ne bi age ge ti mi gun so da obi ganun ti won bi age so ko da wo sa hu e da bulun sa ge bi age.